Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski Pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, sahrana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Europska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji planiranu za 9. septembar nakon što je osudila veličanje Ratka Mladića. Žao mi je, taman sam htio da se ispričamo lijepo kako ćemo za 4 godine da otvorimo klaster 3, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije izjavio je da mu ne smeta što Europski komesar za proširenje Marta Kos ne dolazi u Beograd, da mu ona neće držati pridike o tome ko su zločinci, kao i da joj neće dozvoliti da ponižava Srbiju. Vučić je naglasio da mu smetaju komentari Kosove, navodeći da evropski zvaničnici ne razumiju koliko je srpski narod sit laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe, a oslobađajućih presuda za sve ostale. Ukazao je i na čutanja oko sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH, presuđenog ratnog zločinca Rasima Delića u Bosni i Hercegovini, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacističkog ludila u zemlji Evropske unije kao što je Hrvatska. Na četiri lokaliteta u Testiću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i

0: gaše. A linija požarišta duža je od 9 km. Nepristupačan teren, vjetar, visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Stanje je teško i na području Vuletića, gdje gori više od 100 hektara šume. Požar gasi helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a domaćinstva za sada nisu ugrožena. Proglašeno je stanje elementarne nepogode. Izraelska vojska uklonila je borce militantne grupe Hezbollah koji su se skrivali u tunelima ispod strateški važnog grebena Ali al-Taher u južnom Libanu. Ovo je izjavio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka vrše pritisak na druge zemlje u Agenciji Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju da sljedeće nedjelje usvoje rezoluciju kojom će Iran biti prijavljen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su diplomatski izvori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je posrednike da ne namjerava da se vrati ranije memorandumu o razumijevanju sa Iranom, već da želi novi i sveobuhvatniji sporazum koji bi obuhvatio i nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuski Moreus, objavio je Financial Times. U centralnoj zgradi službe bezbjednosti Ukrajine u Kijevu odjeknula je eksplozija. 7 osoba je ranjeno, to je saopštio šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Bugarski premijer Rumen Radev i njegov slovački kolega Robert Fico sumnjaju u efikasnost sankcija koje Europska unija uvodi zbog sukoba u Ukrajini. Oni su na zajedničkom briefingu u Sofiji ukazali da bi sankcije trebalo da vode ka miru, ali da već godinama do toga ne dolazi. Istovremeno su naglasili da je diplomatija jedino rješenje ukrajinskog sukoba. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio je nadu da bi mirovni pregovori sa Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocijenio da se uslovi za prekid vatre vjerovatno neće steći prije proljeća sljedeće godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A ukrajinska teniserka Marta Kostjuk pobjedila je Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu sa 2-0 u setovima, plasirala se u osminu finala US Opena. Rumunka Sorana Kistea sa 2-0 u setovima savladala je Jasmin Paolini. A najbolja teniserka svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, savladala je Kamilu Rahimovu sa 2-0 u setovima. Arina je nakratko prekinula meč zbog intenzivnog mirisa marihuane koji se širio stadionom Louis Armstrong, a pušenje je zabranjeno unutar kompleksa US Opena, ali je rekreativna upotreba marihuane u New Yorku dozvoljena punoljetnim osobama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 51 i u Mostaru sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Bijeljini Doboju 18, u Trebinju 20, u Mostaru 22 i u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 31 i 38 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite. S

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg, 1,99. Svinska plećka bez kosti 1 kg, 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg, 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1, 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Carnex 310 grama 4,50, paradajz kilogram 2,25, pomfrit Lido kilogram 4,50, toalet papir Soft Care troslojni Softino 24 komada 4,50, usisivač Vivax 150 maraka, ženska trenerka donji dio 9,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
6: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
9: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
10: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
9: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jest, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, u Bijeljini i Doboju 20, u Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 32 stepena, jeste. U Sidneju je 30, u Atini 27, u Madridu 26, u Njujorku i Tokiju 24, u Rimu 23, u Torontu 20, u Beču 19, u Parizu 18, u Moskvi 14, u Londonu 13 i u Stokholmu 11 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 31 i 38 stepeni. Nedjelja 6. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 26 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. U ponedjeljak 7. septembra bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 13 do 19, u Hercegovini do 24 i najvišom dnevnom od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni. I utorak će biti sunčano, jutarnje temperature će biti između 16 i 22, u Hercegovini i do 25, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tekstil.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji planiranu za 9. septembar nakon što je osudila veličanje Ratka Mladića. Žao mi je, taman sam htio da se lijepo ispričamo kako ćemo za 4 godine da otvorimo klaster 3, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije je izjavio da mu ne smeta što je Europski komesar za proširenje Marta Kos ne dolazi u Beograd, ali da mu ona neće držati pridike o tome ko su zločinci, kao i da joj neće dozvoliti da ponižava Srbiju. Naglasio je da mu smetaju komentari Kosove, navodeći da evropski zvaničnici ne razumiju koliko je srpski narod sit laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe, a oslobađajućih presuda za sve ostale. Vučić je ukazao i na ćutanje oko sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH Rasima Delića u Bosni i Hercegovini, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacionalističkog i nacističkog ludila u zemlji Europske unije kao što je Hrvatska. Na 4 lokaliteta u Testiću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duga je 9 km. Nepristupačan je teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Stanje je teško i na području Buletića, gdje gori više od 100 hektara šume, a požar gasi i helikopter. Domaćinstva za sada nisu ugrožena, a proglašeno je stanje elementarne nepogode. Izraelska vojska uklonila je borce militantne grupe Hezbollah koji su se skrivali u tunelima ispod strateški važnog grebena Ali al-Taher u južnom Libanu. Ovo je saopštio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Sjedinjene države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka vrše pritisak na druge zemlje u Agenciji Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju da sljedeće nedjelje usvoje rezoluciju kojom će Iran biti prijavljen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako su saopštili diplomatski izvori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je posrednike da ne namjerava da se vrati ranije memorandumu o razumijevanju sa Iranom, već da želi novi i sveobuhvatniji sporazum koji bi obuhvatio nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuzski Moreus, objavio je Financial Times. Američka administracija bi u traženju rješenja za sukob u Ukrajini trebalo da uzme u obzir stanje na terenu koje se prema ocjeni Moskve mijenja na štetu Kijeva. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ljapkov, komentarišući dolazak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera u Moskvu. Dvije osobe su povrijeđene u ruskim napadima na tržni

0: centar u Nikolajevu. U ruskom napadu na Kramjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine poginula su 4 osobe, 5 je povrijeđeno. 2 osobe su povrijeđene u ruskom napadu na višespratnicu u Borispolju. Američki ministar financija Scott Bessent naveo je ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu kao jedan od faktora koji utiču na rast cijena energenata u svijetu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirali su se u drugo kolo ženskog dubla na US Openu. Kao treći nosioci Krunićeva i Danilina savladale su Alex Ugarači iz Čilea i Majar Šerif iz Egipta sa 2-0. Danil Medvedev savladao je sa 3-0 Artura Rinderknecha i plasirao se u osminu finala US Opena. Američka teniserka, 94. igračica na svjetskoj WTA listi, Taylor Townsend, savladala je ruskinju Dijanu Schneider, inače 16. teniserku svijeta, sa 2-1 u setovima na Australian Openu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kad je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 18, u Prijedoru i Tuzli 20, u Doboju 23, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 24, a u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
1: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
6: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: 3,

Dobro jutro, 9:16, pozdrav Bigovci, gdje god da se nalazite ove subote, 5. septembra i uz program ste Big Radio, ekipa je kompletna. Kao što ste i navikli, subotom smo zajedno do 14 časova da uživamo u ovim pjesmama koje volimo, koje nam daju baš onu energiju koja je nama potrebna. Bilo da smo u nekoj žurbi, na poslu, mnogima je subota radni dan, ili smo kod kuće pa imamo neke planove za danas, možda nešto uraditi posebno, ili se odmaramo. Opet kažem, šta god da radimo, muzika je tu da nas oraspolože i da nam ono što nam je potrebno. Naravno, tu smo za vas da prođemo zajedno kroz neke od informacija, da se informišemo iz sata u sat. Uvijek je tu i poziv da nas pratite na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Naše Željka i Maja su zadužene da imate sve na jednom mjestu. Mudri bira pjesme koje slušamo, Dragan nas informiše, ja sam Nevena i do 14 časova hajde da zajedno učinimo ovu subotu lijepom. A bit će sunčano, vruće i veće vruće. Ponegdje može biti prolazno oblaka, ali dnevna temperatura ide i do 38, ponegdje i koji stepen više. Još uvijek smo pod utjecajem ovako toplog vremena i čekamo tu promjenu vremena koja je najavljena nekad tamo 9. 10. septembra. Preokret, a do tada treba izdržati ove prave ljetnje temperature. Iako sa septembrom se atmosfera malo promijeni i već razmišljamo o jeseni koja je tu iza ćoška. Ali ovo ljeto je nekako potpuno drugačije, toliko sunčanih i vrelih dana, toliko i problema koje su te suše i vreline donijeli i ne mogu da ne pomenem ono što slušamo i pratimo i u vijestima. Znate kako je u pojedinim krajevima zbog požara, prije svega mislim na Teslić. Tamo je proglašeno stanje elementarne nepogode. Ukoliko ste nešto od informacija propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radio. Ovako na početku druženja volim one lijepe radosne vijesti podijeliti sa vama. Imamo podatke za Republiku Srpsku, protekla 24 časa, rođeno je 26 bebica, 12 djevojčica, 14 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave naše bebice. Ukoliko putujete, srećan vam put, računajte na sporije odvijanje saobraćaja tamo gdje su aktuelni radovi. Vikend naravno donosi promjenjivu situaciju na graničnim prelazima, treba se informisati. A ovaj 5. septembar u svijetu se obilježava i kao Međunarodni dan dobročinstva. Međunarodni dan humanosti proglašen od strane Ujedinjenih nacija od 2012. godine. I to nas može inspirisati da malo progovorimo o tome, jer postoje dani kada ćemo bez mnogo razmišljanja pomoći prijateljima, kolegama, saslušati ih, ponijeti nekome kesu, ustupiti mjesto ili poslati poruku osobi za koju znamo da joj nije lako, a onda kada smo mi umorni, zabrinuti ili preopterećeni, kažemo, ma mogu još malo. I možda je pravo pitanje zašto nam je često lakše biti dobar prema nekom drugom nego prema sebi. I povod za ovo pitanje može biti i ovaj Međunarodni dan humanosti koji se obilježava 5. septembra. Ciljem posticanja humanosti, volontiranja, različitih oblika pomaganja drugima. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uživajmo zajedno.

ko si ti, Saša Matić, Aleksandra Prijović, predivni morski pozdravi za nas stižu od Gordane i sunce voli more baš kao voda, hvala za ovo, pa pozdravi od naše Sole uz divne fotografije i prizore, rekao bi čovjek negdje na moru, a ovo je zapravo regija u Gornjoj Bavarskoj, pa ćemo pozdraviti i Njemačku. Pozdrav ide za Sloveniju, naravno, i u ovim našim krajevima sluša se Big Radio, pozdrav za Sanski most, pozdrav za Banja Luku, za Sarajevo. Tanja nam želi dobar dan i drago mi je da se slušamo. Tanja uvijek duhovita, naravno, Adevija iz Aleksandrovca šalje nam pozdrave, Refke, Sanski most, Gordanu sam pomenula. Sara je poslala nešto što vam želim pročitati. Postoje samo dva dana u godini kada se ništa ne može učiniti. Jedan nazivamo juče, drugi sutra. Danas je dan da volite, vjerujete, činite i živite. I hvala za ovo. Da, ovaj dan, 5. je septembar, pomenula sam da se obilježava i Međunarodni dan dobročinstva, humanosti, pa smo malo o tome progovorili na početku našeg druženja. Kada nekome pomognemo, rezultat je često vrlo konkretan, jer mi vidimo tu reakciju i osmijeh i čujemo hvala, znamo da smo nekome olakšali dan i važno je da budemo tu jedni za druge. Također smo pomenuli da je važno da se brinemo i o sebi, ali kod brige o sebi rezultat nije uvijek tako neposredan. Ako legnemo ranije, napravimo pauzu, ponekad kažemo ne ili odložimo neku obavezu, niko nam možda neće reći da smo uradili nešto dobro. Zato je lakše prepoznati tuđu potrebu nego vlastitu, eto, i o tome smo malo govorili. Kada je sport u pitanju, neću vas mnogo gnjaviti, imate i sata u satu u našim vijestima i sport i naravno sve vam je na jednom mjestu i na našem portalu, ali kada je u pitanju ženska odbojka, danas nas očekuje finale prije finala, borba u Istanbulu. Srpske odbojkašice igraju polufinale Evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske. To je repriza prethodnog finala, utakmica koja nas očekuje od 15 časova u Sinan Erdem areni. I to će biti posebno interesantno ispratiti danas. Branko Lazić je objavio kraj igračke karijere, srpski košarkaš, nekadašnji kapiten Crvene zvezde, završio igračku karijeru. Na ceremoniji proslave 25. rođendana ABA lige u Ljubljani dobio nagradu za životno djelo kao najtrofejniji igrač regionalnog takmičenja. Španski teniser Carlos Alcaraz slavio je u trećem kolu US Opena protiv Vua 3-0 u osmini finala. Trećeg tenisera svijeta čeka Amerikanac Tommy Paul, koji je nešto ranije pobjedio Aleksandra Bublika poslije 5 setova. Međutim, ono o čemu je Alcaraz govorio izaziva mnogo pažnje i mnogo rasprave u svijetu tenisa. Izjava u kojoj je najavio da u buduće planira duže pauze od tenisa naišla je na žestoku osudu u teniskom svijetu. Najglasniji među kritičarima bio je Toni Nadal, nekadašnji dugogodišnji trener Rafaela Nadala. Alcaraz je govorio o tome da je kalendar turnira postao nemoguć, da mu je potrebno više odmora tokom sezone kako bi sačuvao svježinu. I to je jedna aktuelna tema. Ali šta kaže Toni? Ako se zasitio tenisa, neka odustane. Sve se preuveličava u svijetu sporta. Nije poenta života raditi samo ono što želiš. Carlos plaća određenu cijenu zato što je sjajan teniser, ali zarađuje mnogo više od ljudi njegovih godina i doživljava iskustva o kojima oni ne mogu ni da sanjaju. Mora da prihvati izazov. Podnošenje žrtvi je dio života. Nadam se da se neće promijeniti, ipak je jedan od najboljih na svijetu. I ovo mi dođe kao potpuni sudar generacija. Ne znam, bilo mi je interesantno da vam to pomenem i podijelim sa vama. Kada smo kod tenisa, evo samo kratko, Amerikanac Francis Tiafoe je savladao Vašeroa u osmini finala i imaće teži zadatak jer ga očekuje meč protiv Danila Medvedeva. Bigportal.ba ili aplikacija Big Radio za više sporta i ostalih informacija na jednom mjestu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom bez kosti, kljucko kilogram 7,50, mrkva kilogram 1,39, puding Swiss chocolate Mövenpick 150 grama 1,50, rolnice sa pizza punjenjem Appetito kilogram 4,50, mašina za veš Vivax 595, mini rejerna Vivax 195 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i Cen vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
3: Kvalitet koji traje sezonama, po cijeni koja se isplati.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Vučić je naglasio da će, ako bude predsjednik vlade, nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 35 osoba zbog sumnje da su 1998. godine navodno počinili ratne zločine u naselju Jašari u selu Donje Prekaze u opštini Srbica. U selu Donje Prekaze kod Srbice početkom marta 1998. izvedena je protiv teroristička akcija MUP-a Srbije nakon dva napada terorističke takozvane OVK koju je predvodio Adem Jašari, a kada su ranjena dva pripadnika policije i tri civila, dok su dva policajca poginula. Stradali su i Adem Jašari i više osoba nakon što su odbili da se predaju i pružili jak otpor iz teškog naoružanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks. NATO je potpuno pod kontrolom Sjedinjenih Država koje Izrael smatraju za više od saveznika, tako da je teško zamisliti pozivanje na član 5 u slučaju eskalacije tenzija između Ankare i Tel Aviva, objasnila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Nastavlja se razmjena udara između Izraela i Hezbolaha, dok tenzije duž granice ne jenjavaju. Najmanje 3 osobe su poginule, a 23 su ranjene u izraelskim udarima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje djeluju u bezbjednosnoj zoni južnog Libana. Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, ovo izjavio šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin, dodajući da ruske snage mogu da poraze svakog agresora. Istakao je i da Evropska unija učestvuje u punom obimu u borbama na strani Kijeva, kao i da su ruske snage primijetile evropske vojnike na frontu. Američka administracija bi u traženju rješenja za sukob u Ukrajini trebalo da uzme u obzir stanje na terenu koje se, prema ocjeni Moskve, mijenja na štetu Kijeva, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, komentarišući dolazak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera u Moskvu. Steven Witkoff i Jared Kushner donijet će u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Trump je istovremeno poručio da ne vjeruje da Rusija ima namjeru da napadne zemlje NATO-a. Moskva je osudila ukrajinske prijetnje civilnom vazduhoplovstvu i pozvala Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva da učini isto. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je ukrajinske tvrdnje u vezi sa navodnom nebezbjednošću ruskog vazdušnog prostora. Incident sa dronom na aerodromu u Leipzigu je provokacija protiv Rusije koja ima za cilj dalje uvlačenje Njemačke u sukob u Ukrajini i naoružavanje Kijeva.

0: Ovo izjavio ruski ambasador u Njemačkoj Sergej Nečajev i dodao da će ubrzo uslijediti uzvratne mjere Moskve. Meteorolozi u Španiji potvrdili su najvišu dnevnu temperaturu u zemlji od početka godine nakon što je živa u termometru dosegla 45,7 stepeni. Ova ekstremna vrućina zabilježena je u četvrtak u gradiću El Granado u južnoj Andaluziji na granici sa Portugalom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su Olimpiju Milano u prvoj utakmici turnira na Kritu rezultatom 91-85. Utakmica broj 2 u Heraklion Areni odigrana između Fenerbahča i Olimpijakosa, a grčki tim je slavio rezultatom 82-77. Vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na drugom slobodnom treningu pred veliku nagradu Italije. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli. Treći slobodni trening zakazan je za danas od 12:30, dok će kvalifikacije početi u 16:00. Trka za veliku nagradu Italije na programu je u nedjelju od 15:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci već je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 22, u Tuzli 25, u Prijedoru 26, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 28, a u Bijeljini 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

Druženja Vesna nas pozdravlja iz Slovenije, Karlo takođe šalje divne fotografije i pozdrave. Naša Irena je sutra sa vama, vratila se sa godišnjeg odmora, ali subota je Ireni slobodan dan, Sala iz Doboja je tu, pozdrav ide za sve Bigovce, pozdravit ćemo i Darka, Vojna, Omera, Srđu i Gorana. Dejana sa nama dijeli brojne fotografije, hvala na tome, prilično ste aktivni i na našoj Facebook stranici. Kroz ovaj 5. septembar koji je Međunarodni dan humanosti i dobročinstva, pokrenuli smo tu temu o dobroti i prema drugima, ali i prema sebi. Kada nekome pomognemo, rezultat osjetimo, dobijemo tu povratnu reakciju, osmijeh, čujemo hvala, a kod brige o sebi rezultat nije uvijek tako neposredan i zato je lakše prepoznati tuđu potrebu nego vlastitu i kod drugih imamo određenu distancu, dok smo prema sebi često mnogo zahtjevniji. Zašto sebi govorimo da možemo još malo? Mnogi su navikli da budu i oslonac drugima, i posao, i porodice, prijatelji, svakodnevne obaveze, uvijek postoji nešto što treba uraditi, jasno nam je to. Problem nastaje kada pomaganje postane automatsko, a te vlastite potrebe stalno dolaze na poslednje mjesto i tada se odmor počinje doživljavati kao luksuz, a ne kao nešto što nam je zaista potrebno, čak i kada znamo da smo umorni. Često mi završimo prvo sve za druge, a lista se naravno nikada ne završi. Malo dobro djelo ne mora biti veliko, ne mora biti nešto krupno, humanost počinje odnosom prema drugima, ali ne mora završiti tamo. Pozdrav nam je stigao iz Tuzle, lako nam je reći da treba biti dobar prema drugima, ali nekada zaboravimo da smo i sami neko kome treba malo nježnosti i danas biram da ne budem stroga prema sebi zbog svega što nisam stigla, jer uvijek nešto ne stignem uraditi. Dobrota prema sebi nije sebičnost, nekada je to samo ono jednostavno, dosta je za danas, odmoriću, ne moram baš sve ja i ne moram svima biti dostupna. Hvala za komentar. Merima nam piše, nekada je najveće dobročinstvo koje možemo uraditi sebi da prestanemo da se vraćamo na ono gdje smo pogriješili. Šta je bilo, bilo je, idemo dalje. E to treba vježbati, slažem se. Možda ne mi možemo promijeniti svijet, ali možemo jednom čovjeku uljepšati dan, a možda je taj čovjek upravo onaj koji nas gleda iz ogledala. I Stojanka je poslala nešto što želim podijeliti sa vama. Da biste bili sretni, morate pustiti ono što je bilo, biti zahvalni na onome što imate, veseliti se onome što dolazi. Briga je gubljenje vremena. Ona ne mijenja ništa, poigrava se sa vašim umom i krade vam sreću. Samo da sve to još primijenimo. Pozdravlja nas Dragan. Odpozdravljamo. Pozdrav za najbolji radio LS Dobro Polje. Izeta je tu da pozdravi kompletnu ekipu Big Radija. I Amira nam se javila. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav za sve vas i veliki zagrljaj šaljem Big ekipi. Pozdravi iz Sunčanog Brčkog. Naša Dalmatinka je tu. Predivne fotografije nam stižu iz različitih krajeva. Kastavski Buk kod Bihać. Divno izgleda i Mercida je tu. Mercada, moram se ispraviti, iz Počitelja, uz Big Radio. Samo da te pozdravim onako za dušu, hvala. Još bih nešto dodala ovdje, tiče se svih nas. Iako nam je jasno da sve ovo ide do nekih strašnih nivoa. Svjetske cijene hrane su porasle u avgustu drugi put zaredom i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine. Poskupljenje je zabilježeno u svim kategorijama proizvoda. To je objavila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. A najveći rast zabilježile su cijene šećera koje su skočile 11,9%.
Dugotrajno toplo suvo vrijeme dovelo je do smanjenja prognoza prinosa šećerne repe u Evropskoj uniji, to je već očekivani rast. Vremenski uslovi povezani sa El Niño nastavili su da utiču na izglede proizvodnje u ključnim zemljama proizvođačima u Aziji, navodi se u saopštenju, i kako prođemo kroz sve ostale segmente, sve je skuplje, i cijene mliječnih proizvoda, žitarica, svjetske cijene mesa. Kao što sam rekla, u svim oblastima bilježi se rast i svjetske cijene rastu na najviši nivo za skoro 4 godine.

vas pozdravili na našoj Facebook stranici. Sačuvala sam brojne fotografije koje ste slali i danas ćemo imati razglednicu, a pred nama jedan veoma topao dan, već je dobro ugrijalo, pa ćemo danas osim dobre muzike jedni druge podsjećati na ono najvažnije, da usporimo, da popijemo dovoljno vode, da pronađemo malo hlada i ne zaboravimo da je subota stvorena za jedan laganiji ritam. Neka nam muzika bude to pravo osvježenje. Subota je dan kada se radi nešto drugo, ko ima da bira, ko nema neka čeka ponedjeljak kad se radi ono isto, rekao Duško Radović. Amela je pisala kako je planirala veliko spremanje, ali joj se čini da odustaje od toga, treba biti dobar prema sebi. Malo smo o humanosti i dobročinstvu govorili kroz ovaj jutarnji dio programa. I podijelila sam neke poruke sa vama, naravno, a ovo što je Amela pisala inspiriše me na ovaj period u godini, kada je zaista potrebno napraviti jedno veliko spremanje. Čišćenje ormara može izgledati kao zastrašujući zadatak. Osloboditi se odjeće, čak i ako je ne nosite godinama, nije to lako. I to treba vježbati kada smo kod vježbanja. Većina nas redovno pregleda odjeću, ispretura stvari, izvadi malo, doda više, kupimo neke kutije organizatore, sada je na tržištu sve to dostupno, prebacimo jedan dio u garažu ili ostavu, kako ko, pokušavamo da napravimo još prostora, često nam ne ide, smjenjujemo ljetnju, zimsku, sezonsku garderobu i svake sezone dodamo neke nove komade i sve vam to zvuči poznato, jasno je. Ponekad samo treba pustiti stvari da odu i nema ništa bolje nego čišćenje ormara koji će nam jednostavno izgledati drugačije nakon generalnog i dobrog čišćenja, kada smo u stanju da se oslobodimo stvari koje nam nisu potrebne i koje gomilamo. I naučno je dokazano da zatrpan ormar i svakodnevna borba sa tim pitanjem šta danas obući, posebno to važi za ljude koji svakodnevno idu na posao, to može biti veliki stres. I nije čudo što kažu ono, sređena kuća, sređena glava. Taj mir nam je potreban u ovim vremenima kada jurimo na sve strane i ovo jeste period u godini kada ćemo malo pospremati. I uvijek je tu savjet da dobro pogledamo, razmislimo, ako nešto u nekoj sezoni nismo nosili, to je često znak da nam nije potrebno i da to ne moramo čuvati. Uvijek u ormaru postoji mjesto za one klasične stvari koje su dobrodošle i ono što najčešće nosimo, ali je jasno da svi imamo tu naviku da zatrpamo. Momir nas pozdravlja i kaže, taj sam, sebi sam na zadnjem mjestu. Možemo li to u ovim vremenima nekako promijeniti? Možemo li to malo vježbati? Kroz ovu priču o humanosti, o dobročinstvu, malo smo se dotakli i pitanja kakvi smo prema sebi i zašto sebe često stavljamo na ono posljednje mjesto. Uvijek nam je lakše pomoći drugima, naći se za druge. Tu i dobijemo tu povratnu reakciju, zahvalnost, osmijeh, hvala, a kada uradimo nešto za sebe, jesmo li svjesni da je i to jednako važno? Jedan veliki srdačan pozdrav sa mora od vašeg vjernog slušalca. Šaljem najljepše pozdrave cijeloj ekipi u studiju, kao i svima koji slušaju Big Radio. Želim vam puno lijepih trenutaka, dobre muzike, ugodnog druženja uz vaš program. Ostanite mi veseli i raspoloženi. Veliki pozdrav sa sunčanog mora Asko. Odpozdravljamo iz sunčane Banja Luke. Moramo na još malo muzike, malo reklama, pa ćemo u onaj sat od 11 do 12 kada slušamo muziku koju ste vi birali.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ima informacije da će vođa terorističke OVK Hašim Tači biti oslobođen u Hagu, odnosno da će biti pušten na slobodu nakon presude. Onda ćemo drugačije da pričamo sa Evropljanima, poručio je Vučić. Upitano izjavi ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, izjavio je da je Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje da li će Srbija željeti da uđe u Evropsku uniju. Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovjek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A da li će oni nas da prime? Pa neće, dodao je Vučić. Veliki protest na kojem se očekuju hiljade ljudi biće održan danas u Zagrebu, a organizovan je nakon afere sa desetinama hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori traže hitnu, potpunu sanaciju oštećenih lokacija kao i utvrđivanje odgovornosti. Zbog čega je ovo interesantno za nas? Nadamo se, iskreno se nadamo da će ekološki osviješteni protestanti da se osvrnu i na planiranu izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori kod rijeke Une i Novog Grada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. U blizini iranskog ostrva Harg u Pezijskom zalivu jutro su odjekivale eksplozije. Prema iranskim medijima, naftni tanker pogođen je sa 4 američke rakete. U toku je evakuacija posade. Nastavlja se razmjena udara između Izraela i Hezbolaha dok tenzije duž granice ne jenjavaju. Najmanje 3 osobe su poginule, 23 su ranjene u izraelskim udarima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe. Ruske oružane snage oštetili su logističke centre i električnu trafostanicu koji su korišteni za podršku ukrajinskim oružanim snagama u gradu Nikolajevu, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane dodalo je da su udari izvršeni visokopreciznim oružjem sa kopna i dronovima velikog dometa. Lokalno primirje koje je postigla Međunarodna agencija za atomsku energiju stupilo je na snagu kako bi se omogućile popravke dalekovoda do nuklearne elektrane Zaporožje. Elektrana je od 20. augusta bez spoljnog napajanja i trenutno se oslanja na dizel generatore za hlađenje vitalnih bezbjednosnih sistema. Evropska unija će zažaliti zbog zabrane nabavke ruskog prirodnog gasa kada ta odluka bude stupila na snagu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško i dodao da je gas veoma tražen u svijetu i da Rusija održava odlične poslovne veze sa mnogim zemljama. Savjet Evropske unije ranije usvojio uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa. Zabrana po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila, a u po dugoročnim ugovorima stupa na snagu 1. januara sljedeće godine. Broj žrtava bujične poplave u Nepalu dostigao je 1344. Policija navodi da i dalje nema kontakta sa 4898 ljudi, dok je do sada spasena 8631 osoba. Nastavljene su operacije, potrage i spasavanja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A osvrnimo se i na kazne. Evropska fudbalska unija kaznila je borac iz Banja Luke zbog, kako oni kažu, rasističkog i diskriminatornog ponašanja njegovih navijača tokom revanš utakmice play-offa Lige konferencija protiv Vikingura. Borac će morati da plati novčanu kaznu od 30.000 evra, dok mu je izrečeno i djelimično zatvaranje gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem UEFA.

0: A disciplinska komisija Europske fudbalske unije kaznila je i Crvenu zvezdu, ali sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u europskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-bijelih na gostovanju Viktoriji Plzeň u kvalifikacijama za Ligu Europe. Zvezda je kažnjena zbog neprimjerenog ponašanja tima, kako oni kažu, rasističkog, diskriminatornog ponašanja navijača, kao isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije. Crveno-bijeli će 15. oktobra gostovati Luganu u prvom kolu Lige konferencija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 86. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 26, u Prijedoru i Tuzli 29, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 31, a u Bijeljini 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kraljska kobasica Carnex 310 grama 4,50, paradajz kilogram 2,25, pomfrit Lido kilogram 4,50, toalet papir Soft Care troslojni Softino 24 komada 4,50, usisivač Vivax 150 maraka, ženska trenerka donji dio 9,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Još jedan pozdrav vama u ovom satu. Dobili smo i snimke i fotografije, kako piše ovdje, ono u Bihaću što je gorilo, jako se dimi, ima na par mjesta, Bože sačuvaj. I dok smo stajali na granici, trudila sam se da gledam na lijevu stranu, jer to je tužno gledati i biti nemoćan, bilo šta da učiniš. Pratili smo naravno sve te informacije za vas. Trenutno pratimo ono što se događa u Tesliću, gdje gori od 100.000 hektara šume. Tamo je proglašena trenutna elementarna nepogoda. I ovo je samo prilika da pozdravimo sve ljude koji se bore sa vatrenim stihijama maširom regiona. Poseban pozdrav za naše vatrogasce i sve koji učestvuju. Govorili smo o gužvama na graničnim prelazima. Gužva je kamionska na Rači, na izlazu iz Srbije, javlja nam Momir. E, sada ćemo nešto potpuno drugačije. Jesu li stigli zeleni orasi? Sezona zelenih oraha je pred nama i to je idealno vrijeme da iskoristimo njihovu svježinu, ljekovitost, za pripremu jednog tradicionalnog narodnog lijeka. Zeleni orasi su poznati po svojoj bogatoj koncentraciji antioksidanata, vitamina i minerala, što ih čini odličnim izborom za jačanje imuniteta i opšteg zdravlja. Kombinacija zelenih oraha i meda, to je poznati narodni lijek za štitnu žlijezdu, kao i za gotovo sve bolesti grla, disajnih puteva. Ovaj melem odličan je i za bronhitis i smatra se najboljim prirodnim lijekom za ovu vrstu prehlade. Ova kombinacija zeleni orasi u medu se koristi za snižavanje povišenog holesterola. Čitajući ovdje sve što su naveli, nešto što bi bilo dobro da probamo. To je prirodni lijek kod oslabljene funkcije štitne žlijezde, malokrvnosti, hroničnih oboljenja disajnih organa, pročišćavanja jetre. I kako da to napravimo prema ovom narodnom, tradicionalnom receptu? Potrebno je 40 mladih zelenih oraha, da su što manji, i 1 kg pravog prirodnog meda. Da provjerite i da znate da imate dobar med. Mlade orahe dobro operete i osušite, preporučuje se da nosite rukavice da izbjegnete te mrlje po rukama. Prepolovite ih na četvrtine, stavite isječene orahe u čistu staklenu teglu, prelijete medom tako da budu potpuno pokriveni. Zatvorite teglu i ostavite na svjetlom mjestu, ali izvan direktnog sunčevog svjetla. I svakih 10 dana dobro promiješajte. Nakon 40 dana med prosjedite kako biste odstranili komadiće oraha. Med koji ostane bit će tamne boje i spreman za upotrebu. Preporučuje se uzimanje jedne kašičice ovog meda svakog jutra. Vi često na ovakve recepte, da tako kažem, javite se pa vam mi to podijelimo, i nije nam to problem ukoliko ste zainteresovani da ovo imate, da probate. Neki, vjerujem, već jesu. Rado ćemo to podijeliti sa vama na našoj Facebook stranici ili putem Vibera, kako volite.

0: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 milijona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: je naglasio da Srbija nikada neće slaviti nacizam kao što to oni čine. E u tome je razlika, ogromna civilizacijska razlika između mene i Plenkovića i Picule, istakao je predsjednik Srbije. Požar na području Teslića na lokalitetu prema Kuzmanima polako se stavlja pod kontrolu zahvaljujući angažovanju helikoptera i radnika šumskog gazdinstva Borja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax u blizini iranskog ostrva Harg u Perzijskom zalivu. Jutro su odjekivale eksplozije, a prema iranskim medijima naftni tanker pogođen je sa 4 američke rakete. U toku je evakuacija posade. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je uvelo sankcije maloj turskoj investicionoj banci Golden Global protiv njene dvije podružnice kao dio paketa za povećanje ekonomskog pritiska na Iran. Inače, ovo je prvi put da je banka u zemlji koja je članica NATO-a pogođena sankcijama koje su usmjerene protiv Irana. Poslovni avion u kojem su vjerovatno bili izaslanici predsjednika Sjedinjenih Država Steve Witkoff i Jared Kushner stigao je u Moskvu. Ranije, u petak, Axios je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da je Witkoff i Kushner trebalo da putuju u Moskvu i Kijev ovog vikenda kako bi razgovarali o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Ruske oružane snage oštetile su logističke centre i električnu trafostanicu koji su korišteni za podršku ukrajinskim oružanim snagama u gradu Nikolajevu, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti. Lokalno primirje koje je postigla Međunarodna agencija za atomsku energiju stupilo je na snagu kako bi se omogućile popravke dalekovoda do nuklearne elektrane Zaporožje. Elektrana je od 20. augusta bez spoljnog napajanja. Poljski regrutni centri počeli su građanima da šalju kartice za mobilizaciju u okviru redovne procedure koja se sprovodi u miru za slučaj mobilizacije ili rata. Kartice se šalju rezervistima, ali i civilnim stručnjacima u ključnim sektorima, a neodazivanje na poziv može biti kažnjeno zatvorom do 3 godine. Svjetske cijene hrane porasle su u avgustu drugi mjesec zaredom i dostigle najviši nivo od novembra 2022. godine. Ovo je objavila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Snažno nevrijeme pogodilo je Poljsku, a jak vjetar i oluja pričinili su štetu na objektima, vozilima, drveću i elektroenergetskoj mreži. Najteže je bilo u Velikopoljskom vojvodstvu. Spasilačke ekipe najčešće su uklanjale oboreno drveće i grane sa puteva, dok je jak vjetar oštetio dalekovode i objekte. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci, a na ulazu u zemlju na graničnim prijelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Tako je saopšteno sa lica mjesta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Nikola Jokić proglašen je za najvećeg igrača u istoriji ABA lige u izboru koji je organizovan povodom 25 godina regionalnog takmičenja. Na svečanoj večeri ABA lige održanoj u dvorani Tivoli u Ljubljani objavljena su imena 25 najboljih igrača koji su ostavili trag u istoriji regionalnog takmičenja. Do izbora je došlo kombinovanjem glasova osvajača nagrade za trenera godine, dobitnika priznanja za MVP regularnog dijela sezone, predstavnika medija i navijača. Najviše glasova dobio je Jokić koji je osvojio čak 94,3% ukupnih glasova. Iza njega se našao Dejan Milojević sa 92,3%, dok su među prvih pet još Bogdan Bogdanović sa 80,4, Nikola Peković sa 78,9 i Dario Šarić sa 72,7%. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko gas, uvijek uz penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
6: Zabranjeno za maloljetne.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

Dobar dan. Subota je, 5. september, vruće, sa temperaturama koje su iznad prosjeka. I naravno čekamo malu promjenu najavljenu oko 9. 10. septembra. Vikend, ovaj prvi u septembru, duge kolone putničkih vozila na izlazu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izračić, Oraš i Zupci, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kostajnica, Brod, Deleuša. Ukoliko putujete, srećan vam put i nadam se da je malo lakše uz program Vigradija. Koliko puta čujemo, ma to ti je genetika, ali evo novog istraživanja i prilično ozbiljnog, koje donosi malo drugačiju perspektivu. Naučnici su ovdje analizirali gotovo pola miliona ljudi, što je zaista ozbiljna brojka, i zaključili da naše svakodnevne navike i životne okolnosti mogu imati mnogo veći utjecaj na starenje, rizik od ranije smrti, nego što smo možda mislili. I neću da vam kažem da ćemo svi živjeti do 100 ako od ponedjeljka krenemo sa nekim novim rutinama. Nećemo baš tako prevariti vrijeme, ali neke stvari zaista jesu do nas. Da li pušimo, koliko se krećemo, koliko spavamo, kako se hranimo, koliko alkohola pijemo, koliko smo pod stresom, čak i stvari koje na prvi pogled nemaju veze sa zdravljem. Kakvi su nam životni uslovi, imamo li posao, kakva nam je financijska sigurnost, živimo li sami ili sa partnerom. Sve to, kažu ovi naučnici, utiče na naše zdravlje, a samim tim i na starenje. Genetiku ne možemo da biramo, nismo birali ni porodicu u kojoj smo rođeni, ni neke okolnosti životne koje su nas zadesile, ali ono što radimo danas, to ipak možemo malo i da biramo. I možda ne možemo da zaustavimo godine, ali možemo da im pomognemo da nam budu dobre. I 7 sati sna umjesto 4, malo više kretanja, malo manje cigareta ili alkohola, normalan obrok umjesto preskakanja ili ultra prerađene hrane koju biramo tako u brzini. Pregled koji mjesecima odlažemo, sve su to male stvari koje su značajne i koje možemo mijenjati. I možda je najbolja vijest upravo to što ne moramo preko noći da promijenimo naš život, dovoljno je da danas napravimo neku malu promjenu koja će našem tijelu za 10 godina značiti mnogo. Jer godine svakako prolaze, pitanje je samo kako želimo da ih dočekamo. Eto, naučnici malo istražuju, pa ovo su zaključci koje dijelim sa vama, neću u detalje. Još jedna druga studija kaže, sjedenje bez prekida povezano je sa većim rizikom od oboljenja od raka. Često govorimo o današnjem načinu života, o tome kako je potrebno da se malo pokrenemo. Nije to jednostavno ljudima koji imaju takav posao. Zamjena jednog sata neprekidnog sjedinja nekom laganom aktivnošću poput hodanja ili nekog kućnog posla koji možemo obaviti s nogu, povezana je s 12% manjim rizikom od smrti od raka, kažu ovdje naučnici koji su istraživali. Dugi periodi sjedinja bez ustajanja mogu nositi veći zdravstveni rizik. Zato je važno, ako imate i takav posao, ako radite nešto dok sjedite, da se pokrećete na bilo koji način, pa makar i ruke, samo da napravimo neki pokret. Zamjena jednog sata produženog sjedenja laganom fizičkom aktivnošću, šetnjom, pranjem suđa, spremanjem, povezana je sa 12% manjim rizikom, a zamjena samo 30 minuta nekom umjerenom aktivnošću, kažu ovdje, povezana je sa 8% manjim rizikom. Pa, na bilo koji način, ukoliko je moguće, da se malo pokrenemo.

Još jednom u ovom satu našeg druženja govorimo često o našim navikama, o tome da treba da se pokrenemo, da treba da vodimo računa o tome šta ćemo pojesti, kada i kako. Ponekad se čini da je o svemu tome mnogo lakše govoriti nego sve to primijeniti i čitam ovdje da postoje i neka pravila koja se mogu preporučiti ljudima koji imaju glavobolje. Postoji mnogo mogućih uzroka glavobolja koje mogu da se razlikuju po vrsti, intenzitetu, lokaciji i trajanju bola. Neki od najčešćih okidača su stres, umor, loše držanje, problemi sa vidom, tada nastaje tenziona glavobolja zbog napetosti, znaju to ljudi koji se s tim bore. Genetika, hormoni, hrana ili promjene vremena mogu izazvati migrenu, pulsirajuća bol na jednoj strani glave, često praćenu i mučninom, povraćanjem osjetljivošću na svjetlo i zvuk, poremećaj biološkog sata, alkohol, pušenje ili promjena visine mogu izazvati klaster glavobolju koja se osjeća kao probadajuća bol. Upala sinusa također uzrokuje glavobolju. Uvijek je dobro posavjetovati se i sa ljekarom. Postoje drugi uzroci glavobolje, ali ovdje kažu glavobolje se obično mogu spriječiti ili bar ublažiti nekim zdravijim načinom života. Pa da provjerimo šta nam savjetuju. Redovno umjerenu fizičku aktivnost, dovoljno sna, hidrataciju, izbjegavanje stresa, alkohola, pušenja, to nam je jasno, to smo već naučili, ali kažu uz pravilnu ishranu koja kod osjetljivih osoba podrazumijeva izbjegavanje hrane koja sadrži tiramin, mononatrium glutamin, pojačivač ukusa, nitrate ili aspartama. To su ti vještački zaslađivači. Pa namirnice koje sadrže visoke količine tiramina i nitrata su sirevi, posebno stari, tvrdi, plavi ili bijeli sir kao što su čedar, parmezan, gongorzola, mozzarella, feta, edamer, gauda, mesne prerađevine, posebno one dimljene, sušene, fermentisane ili marinirane. Pa su tu sve redom one poslastice koje su često na našem meniju i slanina i kobasice, salame, paštete, viršle. Možemo govoriti i o ribi, o plodovima mora, posebno dimljena, sušena, fermentisana, marinirana ili konzervirana hrana. Kod povrća posebno kiselo, fermentisano, marinirano, konzervirano također, kao što su kiseli krastavci, kisela paprika, paradajz iz turšije itd. Kod voća to je suvo voće, prezrelo ili konzervirano, suve smokve, suve šljive i da ne nabrajam dalje, orašasti plodovi i sjemenke, posebno pečeni, prženi, soljeni i naravno alkoholna pića, ali i ostale namirnice kao što su čokolada, kvasac, soja sos, misu, tofu, sirće, majonez, senf, ren, supe iz kesice i tako možemo nabrajati. To je ono što su ovdje stručnjaci izdvojili, pa sam i to željela da pomenem. A nešto razmišljam, uvijek je dobro, malo u prirodu, malo u šumsku terapiju, samo da nam prođu ovi vreli septembarski dani, jer doći će do promjene vremena. Evo u idućem satu ćemo govoriti o prognozi za narednih nekoliko dana, iako smo svi ustanovili da se čeka taj 9. i 10. septembar za jednu promjenu i temperature koje će biti u padu, a u svijetu prepunog ubrzanog tempa, neprekidne buke, zove nas priroda da nađemo utočište, da se malo umirimo. Šume sa svojim tišinama i skladom pružaju to savršeno mjesto za povratak sebi, za pronalaženje unutrašnjeg mira. Nije lako u ovim svakodnevnim obavezama i navikama koje imamo uvijek primijeniti sve ono što nam stručnjaci preporučuju, ali znamo mi to dobro da je šumska terapija pa uvijek dobro došla. Da se nadišemo svježeg i lijepog vazduha, samo da vrućine prođu. Pozdrav vama gdje god da se nalazite, Jelena iz Trnjeleva je tu. Veliki pozdrav nam je stigao iz Tuzle. Pozdravit ću i Almiru
Poslala je pozdrave nama u studiju, svim slušaocima. Dugo se nisam oglašavala, ali naravno da se slušamo redovno. Onaj recept zelenih oraha i meda podijelila sam mnogima od vas i našoj Ljiljani, i Almiri i Miri, i na Facebook stranici također. Eto, vjerujem da će neki od vas probati, vrlo je jednostavno da se napravi, a kažu prema ovim narodnim vjerovanjima da zaista mnogo može pomoći. Idemo dalje sa muzikom, sa pjesmom, malo reklama u 12.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovog kupatila.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sa svim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će još milion crvenih linija da pređe, ali da Srbija nikad neće biti nacistička tvorevina, niti će voditi djecu na nacističke koncerte kao što to čine u Hrvatskoj. Reagujući na napade iz Hrvatske i otvorene pozive da Evropska unija sankcioniše Srbiju zbog odnosa prema preminulom generalu Ratku Mladiću, Vučić je naglasio da Srbija nikada neće slaviti nacizam kao što to oni čine. U tome je razlika, ogromna civilizacijska razlika između mene i Plenkovića i Picule, istakao je predsjednik Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. U blizini iranskog ostrva Harg u Perzijskom zalivu jutro su odjekivale eksplozije. Prema iranskim medijima, naftni tanker pogođen je sa 4 američke rakete.

0: ekipa uličnog fudbala iz Prnjavora osvojila je titulu prvaka svijeta u uličnom fudbalu 3-3 u holandskom Utrehtu. Dejan Živković, Duško Subić, Arsen Knežević i Miloš Milijašević u finalu su savladali Letoniju sa 4-3 nakon produžetka i ispisali istoriju Prnjavora na svjetskoj sceni. Na prvenstvu su učestvovale ekipe iz 32 zemlje. Euroliga je potvrdila da će Superkup u Abu Dhabiju biti održan kako i planirano 18. i 19. septembra, uprkos prethodnim navodima o mogućem otkazivanju događaja. Iz Euroliga su dodali da ostaju posvećeni organizaciji novog takmičenja i pružanju vrhunskog iskustva ekipama, igračima i navijačima. U polufinalu 18. septembra od 16 časova sastaju se Olympiakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida. Dan kasnije na programu su meč za treće mjesto i veliko finale koje je zakazano za 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 110, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 87. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, u Neumu i Zenici 33, u Prijedoru, Trebinju i Tuzli 34, u Bijeljini i Doboju 35, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Dobar dan vam želim u poslednjem satu našeg druženja ove subote 5. septembra. Daj svakom danu da bude najljepši u tvom životu. Gordanu pozdravljamo, stigli su nam pozdravi sa plavog Jadrana uz neke fotografije, gledaj kako je puna plaža, kao da je špic sezona. I jeste gužva na Jadranu i vrijeme je tako idealno za more, ukoliko ste u prilici da se organizujete, zašto da ne, gužve ima i na graničnim prelazima, vikend u septembru podrazumijeva malo više kretanja i putovanja. Pozdravljam i našu Slavku koja je podijelila sa nama fotografije kada smo govorili o našim navikama, o tome šta nam stručnjaci preporučuju da konzumiramo. Evo, Dragomir piše, i kafa i alkohol i slanina nije štetno ako se konzumira u normalnim količinama. I to je uvijek poruka kada govorimo na ovakve teme, trebamo znati imati mjeru. Draganom sam malo komentarisala i pitala sam da li je to pomenuo u našem programu, samo ću kratko. Pazite, Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je zamjenu tradicionalne karte svijeta novom verzijom koja napokon precizno prikazuje stvarnu veličinu Afrike u odnosu na ostatak planete. Rezoluciju pod nazivom Ispravite kartu predložio Togo. Podržale su 164 države, uključujući i ove kolonijalne sile nekada Francusku i Veliku Britaniju. Za ovu rezoluciju glasala je Bosna i Hercegovina. A znate koja je jedina zemlja koja je bila protiv? Sjedinjene Američke Države. Hoće li svijet zbog ovoga postati bolje mjesto? Sigurno ne, ali bi se eto naša percepcija o veličini Afrike i još nekih krajeva svijeta mogla promijeniti. U ovom posljednjem satu našeg druženja naravno slušamo i te posebne pjesme koje vi volite i nešto sam također željela da pomenem ljubiteljima sobnih biljki, zlatni ili šareni puzavac. To je popularna sobna biljka koja je privukla mnogo pažnje i početnika, ali i iskusnih vrtlara. Živopisno zeleno lišće, impresivna otpornost čine ga omiljenim izborom za ljubitelje sobnih biljaka. Pa ukoliko se u fazi da razmišljate šta bi to bilo i damo za vas, možda da malo proučite i pogledate. Elegantna biljka, penjačica, favorit je među brojnim vrtlarima i amaterima, ali i onim iskusnim botaničarima. Zlatni ili šareni puzavac može rasti ili kao viseća biljka ili na stubu od mahovine. U prirodi može narasti preko 20 metara, dok kao sobna biljka naraste do 2 metra. Ovalnih je srcolikih listova koji izgledaju predivno, a iako većinom karakteristika ove biljke je ta zlatna forma sjajnih, presijavajućih listova, zbog kojih je mnogi nazivaju i zlatnim puzavcem. Postoji vrsta koja ima velike bijele smaragdne listove. Briga o ovoj biljci relativno jednostavna, nije zahtjevna ni za one najneodgovornije vlasnike, a što se tiče njega dobro se prilagođava različitim uslovima i pritom izgleda zaista prekrasno. Voli svjetlo, ali ne direktno sunčevo svjetlo. Obrezivanje će potaknuti taj grmoliki rast i uticat će na oblik. Listovi će također dobro doći kada ih redovno brišete od prašine, zalijevanje samo kada je tlo potpuno suho na dodir i zaista nije komplikovano, a daje domu jedan fantastičan izgled.

Ali tako, Bigovci, došlo je vrijeme da se pozdravljamo za danas, od dobročinstva i humanosti preko cijena hrane, stvari koje svakodnevno radimo za sebe, za svoje zdravlje, za druge drage ljude oko nas, pa do tih malih životnih navika o kojima možda ne razmišljamo dovoljno. Pričali smo i o velikom spremanju, o urednim ormarima, o biljkama koje mogu uljepšati naš dom, o tome koliko nas oblikuje odrastanje uz roditelje koji stalno rade. Dotakli smo se jedne važne stvari, da nije dobro cijeli dan sjediti, kažu nam naučnici, kroz nova istraživanja treba paziti šta jedemo, ali i da ponekad jednostavno treba stati, udahnuti, napraviti nešto lijepo za sebe i u svemu, ali baš u svemu imati mjeru. Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, ne možemo utjecati na cijene, ne možemo uvijek birati okolnosti, ali možemo nekome uljepšati dan, možemo nazvati nekog koga dugo nismo čuli, pomoći, nasmijati se, skloniti ono što nam više ne treba i napraviti malo više prostora za sve što dolazi, za ono što nam je potrebno. Enisa nas je pozdravila, poslala još morskih fotografija za sve nas. Veliki pozdrav za vrijednu ekipu, uz vas putujemo, malo smo odmarali, mnogi se kreću, mnogi putuju na graničnim prelazima, računajte na gužve u ovim danima vikenda, duge kolone vozila na izlazu, Velika Kladuša, Izrčić, Orašje, Zupci na ulazu BiH, na graničnim prelazima Kostajnica, Brod, Leuša, graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Momir nam je poslao jedan snimak, kaže, završen put Srbac Derventa, to je sada jedna moderna magistrala, nema više zakrpa, u svim nijansama sive, proširena, jeste trajalo, ali dobro je sad i zaista lijepo izgleda, to je olakšanje za ljude koji često koriste ovu dionicu, ma za sve nas. Želim da pozdravim i vas koji ste aktivni i na našoj Facebook stranici i tu ste sjajni, pa ćemo pomenuti neke koje nismo pomenuli, Azru, Miku, Nedžada, Milorada, Jelenu, Draganu, Dragutina, našu Zoru, Omera, Nevenu. Do kada će trajati vrućine? Čuli smo kakvo nas vrijeme očekuju naredna tri dana, sunčano, toplo, sa visokim temperaturama koje jesu iznad prosjeka za ovo doba godine i kažu pa sve do srijede 9. septembra na snazi nam je upozorenje na vrlo toplo vrijeme i temperaturu koja ponegdje ide i do 38 stepeni. Značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se tek od četvrtka 10. septembra, kada ćemo malo predahnuti, kada nas očekuje i promjena vremena, a do tada na snazi ostaju i sve one preporuke da se pridržavamo. I kada je u pitanju boravak na otvorenom, hidratacija, dovoljne količine vode, pa sve kao i onim udarnim mjesecima, iako je septembar već stigao. Hvala vam još jednom za danas, čuvajte sebe, čuvajte jedni druge, nemojte zaboraviti, dobrota možda ne košta ništa, ali nekome može značiti baš sve. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan, Nevena. Ukoliko ste nešto i propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija, tu vam je sve na jednom mjestu. U 13.55 očekuje vas posljednje izdanje Big Radio Vijesti, a mi se slušamo iduće subote, naravno sa vama je sutra naša Irena. Budite mi dobri.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: američkog naoružanja. Specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, stigli su danas u Moskvu, a na aerodromu Vnukovo dočekao ih je specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Ranije ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja, izjavio da su američki izaslanici Witkoff i Kushner uvijek dobrodošli gosti u Rusiji i da Moskva rado sarađuje sa njima. Kakav je samo lažov, ovaj ministar spoljnih poslova Francuske, Jean-Noël Barrot, napisala je na telegramu Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Podsjetila je na to da je šef francuske diplomatije Barrot izjavio da se Rusija nalazi u teškom položaju. Zaharova je, reagujući na ovo, naglasila da je to da oni tamo svi nešto konzumiraju javna tajna. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin čestitao je Moskovljanima Dan grada i zahvalio im na trudu za dobrobit prestonice. Danas naš grad puni 879 godina, gotovo 9 vijekova koji su u sebe uključili mnoga slavna i herojska djela, podvukao je Sobjanin u videoporuci. Ministarstvo pravde Sjedinjenih država postiglo je sporazum sa zdravstvenim sistemom Mount Sinai o obustavljanju procedura za promjenu pola djeci i formiranju fonda za obeštećenja. Time je okončana istraga o kršenjima Saveznog zakona o zaštiti djece. Glavni tužilac je izjavio da je Ministarstvo pravde posvećeno pozivanju na odgovornost pružalaca medicinskih usluga koji krše Savezni zakon i ugrožavaju djecu kroz takozvanu rodno-afirmativnu njegu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A danas je dan za kvalitetnu odbojku. Odbojkašice Srbije igraće danas od 15 časova protiv selekcije Turske u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva igraće Italija i Poljska od 18 časova. Euroliga je potvrdila da će Superkup u Abu Dhabiju biti održan kako je i planirano 18. i 19. septembra, uprkos prethodnim navodima o mogućem otkazivanju događaja. Iz Euroligije su dodali da ostaju posvećeni organizaciji ovog takmičenja i pružanju vrhunskog iskustva ekipama, igračima i navijačima. U polufinalu 18. septembra od 16 časova sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida. Dan kasnije na programu su meč za treće kolo i veliko finale koje je zakazano za 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 92. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 33 stepena, u Neumu i Prijedoru 34, u Trebinju 35, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja 6. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 26 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kljusko kilogram 10,95, sitni sir pađeni kilogram 6,25, Monte Drink Sot 200 ml 1,85, kuhinski ubrus Silver Alfino 1,75, mašina za veš Vivax 425, televizor Hisense 450 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ogladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneći vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: X-Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo napolitanke sa čokoladom i kakao prilivom Chocolate kilogram 6,50, kolekcija čajeva Velton 66 grama 2,99, kafa do čekuša Migos 200 grama 4,50, pelene Baby Care više vrsta Helena 9,99, paročistač Gorenje 125, usisivač Gorenje 120 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051-491-367. Laktaši.
8: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
9: Zabranjeno za maloljetne.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneći vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Mercatoru. Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere, 052 490 777, samo vaše, samo penzionersko.

nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
3: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB. Iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334. Teslić.
5: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
6: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sa svim ja trenuci.
4: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo Pomfrit Deep Freeze Agar Frost 2,5 kg 8,95, šumsko voće Ledo 400 grama 5,50, kafa instant krem Nescafe 95 grama 8,99, vino kupina premium Vina Vita 0,75 litara 6,95, sokovni gorinje 120, aparat za palačinke Vox 42,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, Everl nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. Everl, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ajmo za mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.